grünes Bild. Schwamm rein, vor hohen Liefern, nix, die Crew, die pumpelt Blut. Denner Mörger und Spüfri hin, sekundinärme City Pain, erhebt grünes Bild. Für Blitzgut, Hesse, Lädt, du Talesman, vor innen Crew, Bessen, Brauer, Gem, Ruhen, Kälte, Gembro. Planleger, jeg knækker kun, altid bedre end de troede, denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hunde bliver for smidt i tæver i floden.

Sætningen holder det old school med brugt noget tid på nogle nye ting. Fortæl dem, hvis du plejer at rappe tilbage. Kevin Hart sagde, at de skulle lære det i dag. Skriver dagligt, men jeg er ikke en blog, det lille fuck. Det er det rap slash visdom, jeg plan.

0: Gode venner, vi ryger til vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke hvor de har dem. For stadig frunk inde ude i mindste klap.
1: Klap, klap, klap, klap.

Bitch, hau rein, Poron liefer, mixen Crew, Tomboy Blue. Dann am Mörker und skyfri Himmel, sekund die nærmeste til banen er helt grüne split. Når tung regn på roden lige frem, mixen crew, det pumper.

kleines Spiel. Schwamm rein, wo hohen Liefer, mix die Crew, die Pumpe in Blut. Denner Mörger und Skyfri hinz, ich konnte die Närmeste zu Bane, hey Bühne split. For blitz gut til at se lidt, du er talsmand for en crew. Bassen brager gennem roen, kald det gennembrug. Plan ligger jeg knækket koden, altid bedre end de troede. Denne knæk, der ikke på mod. Lidt mere kæmpe imod, så vinder jeg det gennem dit blod. Tjek din tone, før du taler til folk, der hæver niveauet. Bagtaler, rigtig kæling med to. Usikre hunde bliver for smidt i tæver i floden.

Uvenner, vi ryger til, vi mangler. Der skal mere en trash talk til at forstyrre vores tongue. Så længe der ikke er en bar, ved de nok ikke, hvor de har ham. Der er stadig frunk i endnu, de mindste klar. Og tung regn på roden lige frem. Mixed med cool, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet. Tung regn på roden lige frem. Mixed med cool, pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel. Til kun de nærmeste tilbage, når hele byen er splittet.

Tung regn på roden lige fra mixen, crew pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage er helt gyldne splitt. Når tung regn på roden lige fra mixen, crew pumper.